Черно бели врт Зенестрани со Е камен Сил Свето бил И потем на половици Прегая Покончно Скоро да попоном Чернино Тъмно ряве, тъмно сиве, модре Мис па била Popolnoma bela in pa bilo drevo.